juu hii game ni boka, sio soka. Sori ya watu wengi kwa uwanja na ugopa, ni kushow sa vile tutadu, hizo vitu tutazikuta tu. Sladi na mashit tutizitupa juu, meliyuma juu, zimekushika.

0: support ya Bravi City kutoka hapa Nakuru City.
1: Hey, watu wa Nax Vegas wanasemaje?
0: Ah, tuko fiti.
1: Hebu tuambie kwanza. Kuna kitu moja inakukumbusha the childhood. Ni nini hiyo?
0: Hiyo bana kumbuka ilikuwa lazima nicheze kwa mvua jo.
1: Eh, hey, by the way, mbona watoto wasikizwe kucheza kwa mvua na kwa wagonjwa?
0: Hadi nachangaa tu.
1: Hii mvua wametugeuzia mvua.
0: Madani funga mlango anasema msiende nje lakini nini?
1: Yeah.
0: Lazima nipige maraundi hivyo.
1: Ah, mimi hata nilikwambia itaimia mvua ndio ilikuwa the best time, mnaambia mtoe viatu muende mkacheze kwa mvua. Sasa hiyo wamedekezwa. Tukichezee doba gani?
0: TBT.
1: Mhm.
0: Naomba hii doba ya yenye anaimbanda. Edi unataka ni.
2: Kwani
0: iko ni.
1: Yes.
2: Hiyo ni Punit.
1: Mimi ni yule yule tangu shule shule.
2: Eh.
0: Ni kambo ina nini inagwama gwama.
1: Wapi uko?
0: 97.7 Manzai na inafika pale na
2: Nakuru.
0: Eh,
1: ah, tunatuma engineers wakuje wasort hiyo story.
0: Wazi wazi na tai.
1: Ah, hiyo ngoma inaitwa Gentleman, okay?
0: Gentleman, thank you, thank you.
1: Asante sana. Nation FM, hello.
2: Hello.
3: How are you?
2: Hi, sauti ya nani?
3: Sauti ya Pius.
1: Eh, Pius uko battery low baba, uko sawa?
3: Niko salama.
1: Shajamora, usiku hivyo. Haya, tuambie. A true Kenyan childhood ilikuwa na nini?
3: Ah, mimi nakumbuka story ya kuendesha taya.
1: Noma sana.
3: Kuna wakati tuliendesha taya tukaenda mbali kushtuka giza ilikuwa imeingia.
1: Eh.
3: Tulikuwa watatu vijana wadogo wachadilibidi tulale mahali tulikuwa kwa kwa wasamaria wema.
1: Kwa wasamaria wema. Kitambo watu walikuwa na roho safi sana, si ndio?
3: Tulilala wakatuuliza umetoka wapi alafu kesho wake ni wakaturudisha.
1: Hapo sawa kabisa. Mazejo, ebu kwanza.
3: Sasa hivi nilikuwa nyumbani nikajaribu kuangalia hizo kilomita wakazi nilienda nyumbani. Actually it was 114 kilometers tulikuwa tumeenda siku hiyo.
1: Na taya?
3: 114 kilometers.
1: Shidenyu ni nini pia nyinyi?
3: Ni ile tu mnashindana kwa kando ya barabara.
1: Mna behave kama watu wa Subaru. Unajua ukiovertake mtu wa Subaru hata kama itamaanisha atakuovertake mkiwa Egypt. Yeye ana shida mtafika huko.
3: Hiyo nikikumbuka na joke. Kweli mtoto ni kufurahia.
1: Hapo sawa, nikucheze ngoma gani?
3: Kuna hii ngoma sio msanii lakini nasema bonge la surprise.
1: Bonge la surprise hiyo ni mpya sana. Leo tunacheza TBT.
3: Oh, TBT. Tunacheza moja ya Munishi.
1: Haya, lakini sasa hiyo style pia iendani na sisi sana. Tutacheza tu malebo ile tu ya kukugusia, si ndio?
3: Asante.
1: Hey, Munishi is old school, bro.
2: Brian, tuwacheze mziki alafu turudi.
1: Oh. Kumbuka hii.
2: Do you know
1: any big brother ya nani?
2: Na, yes, Ali Kiba.
1: J Melody.
2: Oh, J Melody. Yes. Not Ali Kiba.
1: Yeah.